0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Geurah urang guar hiji-hiji kasep santana sumuhun. Sumangga tuki nu dimaksud hakikat bilangan hiji apan teu ari angka hiji sumuhun maksudna sumuhun kumaha sumuhun aya angka hiji teh estu jeceng kaluhur hiji nami oge tanapi tunggal teh dua teh tilu mung hiji jeceng kaluhur beda deui lamun angka hiji make titik di handap ngaranna tanda seru lamun di luhur nyaeta i tah ieu mah hiji teu make titik itu ning jeceng jucung kaluhur jadi angka hiji teh henteu bungkak henteu bingkeng henteu bengkok tapi lempeng jeceng kaluhur hartina simulna teh angka hiji teh urang kudu ngalengkah dina jalan anu lempeng bener jeceng alias jucung kaluhur kalayan ajeg kukuh pengkuh saluyu jeung nu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala da urang kudu rumasa urang teh sabagai makhluk ciptaan mantenna Allah taala asa sok sageuy lamun urang ngejing sila bengkok sinemah di mantena asa sok sageuy atuh da urang mah teu daya teu upaya iwati digerakkeun ku kersaning kudrat irodat oge ridona oge welas asihna Gusti lamun teu hayang jadi latnatullah mah urang ulah sok bengkok sinemah sabab urang teh kudu yakin lamun urang hayang leuwih yakin yen Allah teh maha tunggal tinggal baca we dina kalimah tauhid nu aya dina Al-Qur'an nyaeta surat Al-Ikhlas baca eta eta anu dimaksud diantarana hakikat angka hiji teh kasep jadi kacinekana nama dina sariding duma disaring kaksa paripola ulang salila dipasihan napas kahirupan ulah rek leupas tina anu nyiplakeun urang sadayana Allah Subhanahu wa taala margi mung anjeuna anu maha sagala-galana jeung urang tong ngarasa sombong koma urang rek ngabaekeun ngarendahkeun papada manusia mah papada makhluk ciptaan Allah tapi dina sariding duma disareng kaksa paripalah urang istilahna teh urang kudu tetep tebarkeun rasa welas jeung asih kitu welas jeung asih alias Rohman jeung Rohim pilaku teh teuing Allah oge geningan urang sok nyebatkeun kalawan nyebat asmana Allah anu welas tur maha asih bismillahirrahmanirrahim matak natrat dina sadering duma disareng kaksa paripolah urang dina alam kahirupan di dunya anu bakal rusak dina naon hal oge kudu dimimitian ku ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim ditungtungan ku nyebutkeun alhamdulillahirabbil alamin tak kitu jeung saterusna apa disebutkeun ku para ulama oge yen al-fatihah teh sebutkeunna teh umul Qur'an alias indukna Al-Qur'an urang lajengkeun kasep sumuhun mangga dupi hakikat bilangan kadua kumaha hartosna atanapi contohna hakikat bilangan dua mah tang tuku urang geus ka Bandungan Allah geus nyiptakeun sagala rupa na nu eta teh nu baris ngeusian tur ngaramekeun ieu alam jagat raya permudita estuning papasangan jalu. Contohna lamun aya beurang pasti aya peuting. Nya aya ambewe pasti aya lalaki kitu. Apan geuning Nabi Adam oge baheula Nabi Adam alaihissalam nu kasebut awal cerita manusia nu aya di alam surga baheula nu diturunkeun ka alam dunya apan teu puguh geuningan diciptakeun anjeunna mah nya Allah nyiptakeun tina salah sahiji tulang rusuk eta Nabi Adam nya eta mangrupa awewe alias babu Hawa keur ngeusian alam dunya ieu supaya rame, supaya kumprit. Jadi nya eta nyiptakeun babu Hawa. Nya diciptakeun dua makhluk anu beda jenis anu diambil tina salah sahiji tulang iga Nabi Adam nya eta awewe, ngarupakeun awewe nya eta babu Hawa, Adam jeung Hawa. Di papasangan apan? Aya lahirna, aya batinna. Aya nyata, aya goib. Aya eta teh jeng sajabana-sajabana. Malah apan sahadat oge ngan dua ayat. Henteu tilu henteu opat ayat tapi dua ayat apanan. Nya eta ayat kahiji ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Urang yakin yen teu aya deui pangeran nu wajib diibadahan angi Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta abdi yakin yen Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh utusan Allah. Tah. Ayeuna akhirek nanya ka hideup tina soal pasangan hirup. Alias bebene pamepes hate beubeureuh pamongkeut ka deudeuh. Nanggeus aya kira-kirana inceran jadu sugan sok bejaan aki yeuh ayeuna. Geus cukup hidup teh geus boga kudu boga pasangan hirup.
2: Ari Santana ngakebeg kana pananya aki na nyaeta aki Gurnita siga kitu teh lantaran pananya aki na eta pisan anu dipahing kumanehanana da puguh can muntruk-muntruk kana boga kabogoh sanajan umur mah geus manjing dina ngawangun rumah tangga Santana teh. Aduh. Nah, aki patlarosan teh bet losos ka dinya geuningan. Namun nya kitu. Hatur punten pisan abdi teu dugi ka danget ieu mah teu acan aya maksad ngarumah tangga. Margi geuning sesah geuningan milarian istri anu leres-leres teh tiasa janten pigaraeun teh. Asa sesah pisan atuh ki. Nya pantes we dek hese oge atuh da. Ari anjeun Santana sawo poe ukur idek liher, ukur ngocok ngowo di ieu tempat mah di ieu lembur. Tapi ketang tong hariwa perkara jodoh mah anging anu kawasa Allah Subhanahu wa taala anu ngaturna engke oge insyaallah. Ari geus waktuna mah pasti bakal papanggih. Lantaran Allah mah memang di dieu natrat. Nyaahna ka makhlukna teh pasti mere jalan anu panghade-hadena. Sok terkadang jalan Allah, takdir Allah, kaputusan Allah sok rada patojaya jeung kahayang manusia. Tapi memang Allah kudu percaya, urang sebagai makhlukna kudu percaya yen Allah pasti bakal mere kadang tuan kahirupan keur manusia anu pang alus-alusna, pang hade-hadena. Mungguh aturan Allah mah kitu. Teu bisa sakahayang ku sorangan eta teh. Kabeh natrat geus kumaha rido sareng kadang tuan di anjeunna. Aki sateuacan ngobrol keun anu sanesna. Cenah naon hakikat bilangan teh ya? Kumaha saterasna? Abdi jantan penasaran eta ki. Aduh tong sakaliguskeun. Bayangkeun geus aya 10 hakikat bilangan, aya karek 2 tong digelulungkeun urang teh. Ieu teh elmu dina pangawaruh kahirupan.
1: Pun atuh. Engke ari aya waktu salse deui urang jelaskeun sacerewelekna nya. Tapi kade eta latihan jurus-jurus nu ti aki teh keur yeuh ganjalu. Bisi paroho deui mun diantepkeun mah kitu. Nya tangtos ngeureuyeuh atuh ki jurus-jurus nu sanesna mah. Nemung nu teu acan teh elmu ngan elmu ngentengkeun badan teh awe geuningan.
2: Eta mah loba keneh. Loba keneh nu can diajarkeun teh jalu. Kun eta mah urang keureuyeuhkeun we nya. Urang ngeureuyeuh nyikreuh we nya. Jeung kieu yeuh kasep kumaha ki? Lamun ilmu panemu jeung jampe pamake aki geus kacangkem ku hideup nya. Wayahna santana kudu nambahan ilmu jeung pangalaman di tempat sejen. Ulah ti aki wungkul naon teh nu dipiguru de jeun guru teh. Kitu ngarahkeun aya perbandingan keur urang dina ngalengkepan ilmu-ilmu nu ti aki. Dupi maksud aki teh abdi kedah papisah jeung aki kitu kedah jengkar ti tempat. Keur sementara waktu wayahna. Keur sementara waktu wayahna anjeun teh sandal santana kudu daek ninggalkeun kampung Pangligaran. Maksud aki teh kahiji hidep teh geus manjing dewasa pikeun nangtukeun pilihan pibaturan hirup. Kadua eta ilmu anu geus kacangcing ku hidep wayahna kudu dimangfaatkeun pikeun tulung tinrungan ka sasama hirup. Jeung nanyarkeun kabeneran, nyanderkeun babeneran oge numpas sagala kajahatan. Eta mangfaatna salian keur ngabela diri urang. Kitu. Atuh katiluna hidep santana katiluna mah ieu. Hidep teh masih keneh ngora, masih keneh lega, ambahan ngora keneh mah. Umur karek 20 tahunan leuwih mah. Encan 30-30 acan. Sawajibna urang teh salaku manusia kudu ikhtiar boga pakasaban atau boga usaha anu matuh mun bisa mah. Maksudna keur pangupah jiwa. Pangupah jiwa bahwa urang sebagai pribadi oge mun teh mah urang geus boga pasangan heuh nya kudu dibayuan eta pasangan teh. Da urang sebagai lalaki kudu penuh tanggung jawab lalaki mah. Kudu aya usaha pokona mah. Ulah ngeungeunaheun teuing kan loba kacontohan awena ti hotat gede gawe kadu ka lalakina ukur ngadu hayam loba kitu. Ukur mancing. Bari ngahamurkeun duit. Lamun berusaha mah teu naon. Lain teu meunang ngan eta mah ulah dijadikeun profesi nu kitu mah. Komo ngadu hayam mah. Saterusna soal ilmu bela diri olah kanuragan hidup kudu leuwih unggul jabatan aki nu ceuk batur mah guru kitu. Padahal aki mah teu rumasa jadi guru. Tah kitu kasep santana.
3: Oh mangga ki sakumaha kapalae sareng pamundut aki insyaallah abdi bade ngalaksanakeun.
1: Syukur. Syukur atuh adik kitu mah. Sok ayeuna mah geura kaca heula ka ditu. Da geus lela sore ieu teh, geus mangsana deureuh. Tah. Isuk mangsa wayah kieu pala sore. Urang ngobrol deui nya. Urang ngadongeng we, ieu mah ngadongeng, tama kesal sore-sore. Kerangguna apa di dia mah orang teh sore teh ayah buburi sampe ayah kulub hoi kulub jagong anu di kebon kabeh oge lain menang meuli hasil tatanen ditambahan jeung gula beureum atau apa eutna atau wedangna gitu hasil tina tatanen oge ngalak langsung tina tangkal kawung disadap teh ngadana. Tak itunya
3: Saterusna Santana ngoloyong tetepas rek muruk ka kamarna nu aya di belah tukang. Sedengkeun Aki Gurnita oge muruk ka jama nu aya di tukangeun imahna, salian cenah sakalian cenah rek maraban lauk nu ting gudibeg ting soloyong di tengah balong Aki Gurnita waktu harita.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Kacaritakeun dina hiji waktu dina mangsa kira-kira wanci haneut moyan, harita teh ayeuna di hiji kebon anu can di pelakan sarta kakuliling ku tatangkalan. Bari dina eta jero kebon teh aya hiji lombang, lombang anu kasebutna jiga sumur, tapi katelahna meureun susumuran lantaran ieu mah teu jero-jero teuing. Harita aya nu keur latihan jurus-jurus bela diri. Hiji pamuda sembada harita teh. Dina jero susumuran aya anu luncat ka luhur. Sle. Ngacegah teu sakumaha jauhna tina liangna. Jajaka sembada ngatur napasna harita teh jajaka sembada keur mejehna gede tanaga. Manehna ngarenghap. Cereng. Luncat teh ka hanap ka jero susumuran teh sigana teh. Dampal sukuna ngan saukur antel kana dasarna sumur eta. Ngan sajoreletna kereges ngapelesat di kaluhur seperti tadi. Mangkaning jero na susumuran teh kurang leuwih tilu deupa meureunan. Ngan garing taya cayan eta sumur teh. Kitu jeung kitu gawe na si jajaka teh meunang sababaraha balikan mah. Santadina saban ngacurelatna deui kalukur beuki lila beuki ngajauhkeun tina bibirna susumuran tea. Pikeun anu teu ngarti kana tujuanna mah piraku teu kaget. Nakeuna naon luluncatan kaluhur ka hanap kawas bolon wae eta pamuda teh. Memang moal teu kitu panyangkana. Sok padahal kanyataanna mah si jajaka teh keur ngajalankeun latihan pikeun ngahampangkeun awak tea. Carana nyaeta kudu ngaluncatan luncat tina jero sumur kaluar sumur. Tegasna manehna teh keur ngayakinkeun sarata nyerepkeun gerakan sirna bobot teh. Sirna hartina leungit atawa musnah, bobot hartina beurat. Jadi cohagna mah gerakan sirna bobot teh nyaeta hiji gerakan anu dieusi daya kakuatan pikeun ngahampangkeun awak alias ngentengkeun awak. Diri ibarat kalakai katebak angin hampang oleang kokolebatan kokoleaban hese mun seug ditewak. Upama dina dipake lumpat teh ibarat jamparing meresat tina gonewa. Upama dipake luncat pasti daya luncatna luar biasa hebatna. Tak itu latihan eca jejaka teh. Mangkani ngajabankeun latihan.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aduh. Siate mah jadi. Maaf mah jadi, maaf. Seribu maaf mah jadi. Pongan Andi kada pupuguhan tu bet ngajak ribut ka kula ieu teh. Nah, hanya naon ti ieu teh? Aki Gurnita nyarita nalirih bari ngahegak.
2: Wah. Kurang ajar setan disia. Mondong ajablog sia jurig lah. Rasakeun deuleu pamalas ti aing.
1: Bah mah jadi kalah kanyarekan kurinyal manehna hudang. Cedeg-gedeg nangtung bari ngulak cangkeng. Napas na ngahegak ngahengeh kesang na bobolokot. Sedang panona burial buncelik pinuh ku nafsu. Ngowung-ngowung harita teh.
2: Kurang ajar. Dasar agak kita lo heor sia. Suanya deket kurang ajar sia.
1: Tehade mah jadi. Umar amarah ki mah jadi. Taya paedah na deuleu. Anggur mahayu yeuh urang pada-pada urang jentrekeun urang bada minum pantes jeung kaulah. Pokona masih nepikeun ka harti. Nah bener kisar kosih teh digebruskeun ku kaula. Sok urang bada minum pantes nanaon teh yeuh ulah ka guru ku nafsu yeuh. Aki Gurnita nyarita nalirih nu dipalar sangkan hate mah majaji lempes nafsuna harita teh.
2: Teperlu deuleu. Teperlu badamis ya. Lantaran geus natrat andika manusa, manusa gini pikir belang bayah kurang ajar.
1: Bah majaji amarahna geus teu bisa dipaper deui popokanana tetep kali hal heuras. Bari panona burial bencelik kawas nu deuk locot cina kongkolakna harita teh.
3: Ay. Kala kamurugul kitu ieu teh kisilah. Nah, ieu. Ceuk kaula oge hayu urang permanakeun heula supaya puguh yeuh. Tong nuding kitu wae yeuh. Lantaran kaula mah tetep teu rumasa boga dosa. Nu matak ayeuna urang rengsekeun ku jaran babadamian yeuh.
1: Aki Gurnita keukeuh ngajak badami ka Bah Majaji harita teh.
2: Naci saing mah. Geus taya jalan badami deuleu. Tong budu mah badami omon-omon belaka kurang ajar loba ngomong sia kurang ajar sia. Aing pokona mah nyeri hate ku sia. Adi aing hisar kosi geus dipanyara deuleu sia teh. Jadi aing minta tanggung jawab sia-sia Gurnita. Pokona mah sakali musuh tetep musuh jeung aing. Direngsekeunana kudu kupakarang deuleu sia teh.
1: Nyaritana kitu teh Bah Majaji bari seret ngudar pakarang nyata hiji bandring trisula anu kacida seukeutna tangkal cau oge tadi sakali nyabet sapa tengah-tengahna ku bandring trisula bukana Bah Majaji harita teh.
2: Aki ki naon santana
1: santana nu teh tadi ukur nyaksian ngagero bari nyeredeg kagigireun Aki Gurnita maksudna marek bebela maju pikeun naningan Bah Majaji.
2: Mundur Bang Brang, mundur. Mundur Bang Brang, mundur. Keun. Teu perlu pabiluan ieu mah. Ieu urusan aki. Jadi kudu direngsekeun ku aki sorangan.
1: Cek Aki Gurnita ngahaling-haling ka Santana.
2: Incu Andi kada teh ha. Teu halangan deuleu. Sina maju sakalian babadangan jeung sia Aki Gurnita. Supaya teu kagok ameh tereh beres sekalian yeuh. Diberesan ku aing sekalian jeung Incu Sia, ha.
1: Bah Majaji kalah kanangtang. Popokanana ngahinana keranan ka Aki Gurnita.
2: Lain seuri sia kurang ajar sia.
1: Puguh we atuh gampang ngumar nafsu ngarajur amarah mah Majaji. Tapi inget yeuh.
3: Inget Majaji.
1: Nyawa kaula teh lain andika anu nangtukeun.
2: Iwa ti Pangeran anu maha kawasa, anu maha murbeng alam, anu kagunganana kagungan nyawa setiap makhluk nu aya di alam dunya. Oge ributan kieu teh moal aya paedah nama jadi. Haratina nu eleh jadi lebu, nu meunang jadi areng. Tetep pada-pada jadi ruhak, kaduruk ku seuneu amarah. Alah. Mohon dong kalah kang ajablog. Mohon dong kalah kang bamblam gurnita. Da moal aya nu ngadengekeun deuleu. Geura cabut anggur pakarang Andika. Lamun nyawani tapi lamun jejerih, mending oge serah bongkokan. Geura init sia. Geura nyuksok nuuh kana tuur aing sia gurnita. Lamun jejerih ku pati mah kurang ajar sia. Mending taluk ayeuna mah sia ha. Bah mah jadi beuki ngahinis bae. Hatena ujub yen musuhna nyaeta Aki Gurnita moal mempan kana pakarang jeung pangawasa manehanna. Kala kaseuri setan sia kurang ajar.
1: Atuh da anjeunna beuki murugul geuning mah jadi. Jelema kieu tah jelema kieu yeuh nunungtun da bae jabi sunah teh. Jelema kieu yeuh nunungtun.

ngahiung ngupeng belah angin kurang-kurang nama panger karena otakna matak nyentarkan karena hati anu aya di dinya. Sing eling mah jadi. Wah, aing eling jika mereka kurang ajar de kelo aing teh sia teh. Hah. Aing eling ye. Hah. Sok kurang ajar sia. Sing eling mah jadi. Eling kana tetekon kurang ajar. Wah, eueuh si aing mah ye. Hah. Sing eling mah jadi. Aki Gurnita bari cingklak ngagunakeun gerakan hapapina miceun bahaya anu ngancam jiwa. Tong jatuh nya kurang hap. Yuk asya abaya hap. Is. Hap asya hap. Ya is. Ya. Ya. Hap asya hap. Kurang ajar setan siya. Keburu eling dulu si aing madulu si gus eling tadi oge kurang ajar siya. Hap. Ya. Hap. Hap. Setan Gurnita kurang ajar siya. Hap. Rasakeun setan ngakrenceng sirah siap siap teukeuna mah jadi mah jadi hatena panas ngentaban ringna poos nu saterusna disabetkeun deui pikeun ngajajal sirah lawan rasakeun sia kurang ajar eta hulu nu peot teh kurang ajar bakal ngakrenceng sia kurang. Benernya Andika teh geus dianjing ku idajilan atuh ye mah. Aki Gurnita nyorowok. Lep. Manehna ngareuneuk kanggunakeun gerakan monyet ngemil, miceun para lajang lawan sabot kitu. Bedogna dipesat. Sok dilawanan ku aing atuh. Trang. Bapandul pandring ti Sula nu gigirna kacida seukeutna teh peunang disabet ku bedogna Aki Gurnita. Bareng jeung eta, Aki Gurnita nyampe ka hareup, heat leungeun kencana meta nyamberkeun para rajangna dina gerakan tradinoktrok, bek dirocokkeun kana genggerong lawan sedengkeun gerakan bedogna terus nyerepet, dikewongkeun digigir ngababad ka handap pikeun ngabajeg buah bitisna, bah mah jadi. Begat ayeuna oge beuheung Andika Gurnita, begat sia beuheung teh tah. Bah mah jadi kalah kanya kakak. Tusah. Maneh nangat jauh ka tukang. Tariban ringna dikolewitkeun ka palebah lawan anu keur doyong. Bah mah jadi kalah kanya kakak. Awas ya beuheung Andika, sapat ya Gurnita, awas ya rasakeun kurang ajar. Tusah. Maneh nangat jauh ka tukang. Tariban ringna dikolewitkeun ka palebah lawan anu keur doyong. Sidik rek dipake ngerat peheng Aki Gurnita mangkaning tali banring teh dicieun cina kulit muning da upama segena kana peheng pilaku henteu kelel moal beda ti anu dipangke kuae ku eta tali banring Trisula boga lebah mah jadi teh ya. Tapi orang kaya Aki Gurnita oge lain jadug sakatiga para rajang lawana anu sakitu bahayana teh kalawan sakiteup naker geus bisa dicegah. Aki Gurnita sakilat ngoleabkeun badana dina gerakan kalakai katebak angin kebelah kenca anu dibarengan ku ngagunakeun bedogna dina gerakan titiran muih pikeun nopros jeung ngababad ka kemplong bah mah jadi ngan bae bah mah jadi oge lain lawan jore-jore lain lawan samarangan lain lawan atah-atah kalawan sakilat manehna geus ngulawitkeun deui tali banringna pikeun ngabendung gerakan bedog lawan kurawil kuriwil bedog Aki Gurnita kapulit tengah-tengah napisan dan sekaligus dicentok geus teu bisa ditahan-tahan deui polonyon bae bedogna Aki Gurnita lesot tina panyekelna bareng jengat celengna atau ngakecikna deui bah mah jadi nincak taneuh kilek manehna malik preh Aki Gurnita keur ngaheungeu kaget badana semut doyong ka hareup dan tak parah deui ngan seleper banring Trisula disapetkeun deui sorana ngahiung nyerepet ka jojo Aki Gurnita anu geus leungit kasaimbangan badana tapi ngan sakedet netra Aki Gurnita brek ngagunakeun depok bari saterusna ngakurentelkeun badana ka beulah kenca dikenyingkahan bahaya anu ngancam ku cara ngagunakeun gerakan korentel monyet ngan orokaya bah mah jadi oge awas manehna macu sababaraha lengkah bari nyabetkeun di banring

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Upami tadi teras dicerak kue atuki, aduh ima ye. Santana bangun anu hanyeluk nakaranan. Nakumaha kitu jalu. Semun sepados ku aki tiasa ditetelakeun, dipermanakeun anu masalah salaresna tuki. Memang susah Bangbrang, ayah. Gening tadi oge kitu pepokanana tu make ngancam-ngancam atau si majadi de. Namun seterusnya jadi ngunek-ngunek apaan ka aki atau ki itu teh pasti gitu nama tapi cina naon lah keun keku aki dek dipaluruhul dek diuruskan itu teh dirataskan kumah aki nyaku aki rek dipaluruhul saha anu geus hasudna anu geus ngahianatna anu geus ngadukeunana antara aki jeung si Majadi apana masalah temenna mah aki teh jadi ieu mah anu hasudna teh lamun lain urang Gunung Gajah geus tangtu urang bangsa singa da kitu maksud aki teh atuh engke baris bantrok sareng Bah Majadi panginten santana diga-diga nu hari wangun hari tate. Yah, moal atuh. Sabisa-bisa ku akirek disingkahan etama. Sareng abdi atuh kadituna angkat naki. Ih, ulah jadu, ulah. Kene aki lah pokona kaditu mah dek maluruh urusan ieu mah ieu. Apaan hidup mah? Minggu-minggu ieu teh. Lain reka lebih nanggung ke sep kade ulah kaganggu aina naon teh jong-jong we pokona mah pokona tong jadi pikiran hidup ieu mah urusan aki lah keun aki nu bakal ngarengsekeunana hayu aduh ayeuna mah lah urang balik lah geus beurang teuing ieu teh geuningan ieu teh aki Gurnita akhirna ngajakan balik ka imahna. Koloyong manehna nyokot bedog heula nu ngagoler dina taneuh. Tekung si Lila bral duanana ari niti dinya marudun kalebak maksud ka imahna aki Gurnita teh. Sajajalan jempring teh anu cumarita sakemek-kemek acan. Geus puguh santana mah pangaruh mentegegna hate ngomong oge jadi teu hayang harita teh santana mah. Lantaran loba dihulag ku akina pokna cena aki moal ngaribeuhkeun ka santana ieu mah urusan aki Gurnita pribadi. Poe isukna sakuma biasa aki Gurnita jeung santana tingkala ceruk neruskeun hansa di kebona. Sanajan teu pati lega tapi kulantaran dieuyeban ku rupa-rupa tutubuhan temimiti sayuran bebetian jeung nulian liana nya lumayan oge bisa nyumponan keur kabutuhan hirup sapopoena. Bebuhan aki Gurnita mah kahirupanna teh istuni ngandelkeun hasil tatanen. Sedengkeun santana insuna aki Gurnita ngan ukur hiji-hijina. Sajabana ngabantuan aki nangurus kebon jeung sawah teh mimenengna mah sok ngiang-ngiangkeun hasil tatanen ngajual ka pasar anu teu pati jauh ti kampungna. Atuh lamun teu diiangkeun ka pasar oge sok loba banar-banar alias pengepul anu daratang rek ngadon meuli langsung di kebon atawa di sawah. Kira-kira wanci poso sore sareng sena bebersih kalayan geus ngajalankeun salat asar. Aki Gurnita keur guntreng ngobrol jeung incuna nyaeta santana alias si Bangbrang ditepas hareup bari ngopi kadaharan hasil ti kebona harita teh. Aki Gurnita bari nyerbungkeun haseup ududna cumarita ka santana nu diuk meneko di hareupeun manehanana.
2: Alah
1: Nikmat kasep hirup di pakampungan teh kurang kita. Teuweuhkeun kan urang teh. Sanajan hirup di lembur, tapi urang ari aya kadaek mah nancep-nancepkeun tatangkalan anu pijadieun kadaharan. Jang lumayan we, teu kudu meuli teuing atuh butuh keur kahirupan sapoe mah nya. Kieu ye jalu. Sumuhun ki. Aki teh ngarasa bungah jeung bagja kacida. Kucinakan hidep basa poe kamari. Rehna geuning hidep teh geus bisa ngadalikeun hawa nafsu sanajan sansapinuhna dipiboga ku hidep. Tah sikep jeung tindakan sarupa kitu teh anu berat pikeun pilampahna teh. Ngekang hawa nafsu jeung meludah amarah teh eta teh. Keur naon teh nyengker nafsu teh hese kabina-bina beurat kabina-bina. Mohon atuh da ki piraku abdi bade tega. Ningali aki bade ditandasa deungeun barita can jelas kalebatan aki kumanehanna. Memang bener eta oge. Ujug-ujug datang si majadi kemari. Niat dek mateni aki. Tapi cek aki mah da teu kudu bari jeung niat rek mateni lawan. Sabab lamun kitu eta mah sarua wae jeung nu gero ngalawan nu burung. Lir ibarat seuneu dilawan ku seuneu. Atuh beuki tamah gudag meureun kahuruan kete jalu eta teh nya. Nah saena kedah kumaha kitu ki? Upami mayunan musuh anu tos nekat bade mateni urang. Nya. Sabisa-bisa we, aduh. Sabisa-bisa we, jalu eta mah. Urangna we kudu leuwih kesit dina nyingkahan para rajang lawan. Ya biasana musuh anu geus kalimpudan ku nafsu amarah mah lolobana tara make jeung perhitungan dina gelutna teh. Wah, sakasampeurna we da ku nafsu teh ya. Kumaha upami kaayaan urang tos laras-laras ka deseh ki na bade pasrah bae ka musuh. Ya, ari kapaksa-paksa teuing mah. Kari tinggal milih we eta mah. Nah mending ngejati pakayangan atawa ngalawanan musuh angeus-angeusan. Tinggal kitu we ceuk aki mah teteh.

0: nyepi kersana on ramad dewaji
1: tansah di ajeng-ajeng nun
2: sopiyu
0: minta disaksian Kakang Semar sumungun mangga
1: disaksian kusamian rupina
0: kemana isi sepot dawala ayah di luar
1: ada menuju gitu wek ngobrol
0: lain senaka dia hatu antong nuntong maklum si etam maklum
1: ada sok sagala
0: sarekun si etam sarang sok sagala diomongkun
1: ya di itu wek jeng Pak Haji Sidik
0: bilih kaluwihan itu wek sarang sobat na Pak Haji Sidik
1: ya keur ngawangkong
0: mah. Biasa sia teh mah keur ngolok kopi teh teh.
1: Ada eta teh.
3: Saha teh wah.
0: Ka Ibu Haji Nining.
1: Da kadinya sobatna weh mah.
0: Kieu Kakang Semar sumuhun oge panu Dewanata. Teu pinoda mah kaula nun ramat dewaji. Da puguh dek nyalukan anak nu panggede na apa meureun da puguh teu nenyo matana timimiti lahir nu kadua anjeun panu nu katilu widura anu ayeuna keur masantren
1: kantenan
0: leres kaulanu ta hidep sasat anu jadi gambaran kahareup pikeun neruskeun ieu nagara hidup anu baka neruskan perjuangan anu jadi kolot
1: ya.
0: Numatak di jurung-jurung tidak lemut pikin masantren teh naon nalungan pangabisa pigesanen hidup jadi ais pangampih di ieu nagara
1: ya.
0: Nyaeta sing bener-bener jadi pamimpin anu guna aya mangpaatna turta bersih oge berwibawa di mana nyangking kalunguhan gumanti aji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal dituntut konsekuensi anjeun selaku ais pangampih di ieu nagara sokomo anu disinghareupan jaman kiwari teh masyarakat geus kritis apresiasi nagus beda tangtuna oge pikeunying hareupan ieu tangtangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur wawasan anu leuwih luas cita-cita amanya eta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional tepi nodama laras-laras nu supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ngut kalinduan teu gedag kanginan
1: dah laras
0: laras kaula nun ya imalan kade nyaeta cing ngabogaan sifat anu opat perkara
1: hiji-hijina kayaknya sepuh
0: diantara na nyaeta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita nya cek nya na lain kudu cek lain na ulah nu lain di nya nya ulah nu nya di lain-lain yakin eta bakal ngaruksak kateng terman di nagara lamun kitu carana tapi lamun sagolek pangkeut sacangeun pageuh nya dinyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna
1: ngadek sacekna teh
0: ieu ngadek sacekna nila saplasna dibarengan ku leuleus jejer liat tali
3: mulat-mulit kenyataan
0: moarek ngabulat-bulit kajataan moadek ngaharamkeun nu halal moarek ngahalalkeun nu haram
1: leres
0: kadua na nyaeta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah luyu jeung kasanggupan anu tangtu heulaanan amanah eta we anu aya dina diri sorangan ulah wakanuduh nu jauh nyawang nu anggang eta nu aya dina awak sorangan eta teh kabeh amanah wungkul tinu kagungan urang sadaya sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi di yaumil akhir
2: mudah
0: kalayan urang hirup moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan Rokib jeung Atid.
1: Kandenan jalur eta.
0: Leres. Katiluna nyaeta cing apik barang dahar.
1: Ulah sagala dihuapkeun eueuna.
0: Nah eta nu rek didahar ku anjeun tehna ladang basila.
1: Leres.
0: Naha ladang korupsi? Ladang neangan untung bari jeung ngarugikeun batur. Kade ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum.

0: sampelak tuh bebat ke kerama. Hei Satria,
1: taulah nulukula
0: asup ke sawarga teh ulah disarwakeun asup kana gerbong kereta api. Kudu aya heula beja ti tadina. Heh.
1: Jeung ulah lalawara di kasep. Asup ka sawarga teh teu gampang. Huh? Jalma anu bisa ngajalankeun rel ka manusanana kakara bisa abus ka sawarga. Ieu jelema Sultan Solonto datang ka dieu. Ai. Teu tatanya.
2: Kada aya saijin.
1: Teu ningali pelang di hareup. Punten we kaula nu

0: Pangapunten kaulanum.
1: Oh iya, saya adik guru. Budak kene, sumuhun. Kapan satu ngarana laras teka pino kaulanum? Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat anggota pati jagat nata. Salah. Tugni. Jelema teh kapan satunga yeuh pangijeng hiang wae pati jagatna teh batur mah nepi ka 7 kali jujur lalita nyemahna ge.
2: Ieu mah teh riuk-riuk.
1: Ieu mah borora ah nyemah. Sadaya daya kaula nun teu aya deui sebaheun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang. Tuh nya.
2: Aya we jawabanna teu teu.
1: Naon maksudna anjeun hayang pangijeng kaula? Pok ngomong prak nyarita. Parantos disahurkeun rupina ku kasepuhan. Oh sok ge abeh leuwih jelas ka nya.
2: Abeh leuwih jentre nya.
1: Padeng naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha? Margi aya katerangan awal-awalna manusia rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh kitu satria, tepi no damel kaula nu. Kitu naroskeunna teh adi teu pira. Da ku akang ngetos diwaler nanging nya kitu we gede ambek teh budakna. Ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Da ku akang oge bade dikitukeun angin hilap. Cicing atukang tong newo-newo. Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Ya eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pang akbarna. Di antara asma-asma nusanesna. Oh seueur jenenganna teh seueur. Pek wae rek mana nu diondang ku anjeun. Oh kitu. Di mana teh? Ulah nyaritakeun di mana? Sabab teu bisa disebut di mana. Kek dupi Allah teh naon? Hai Allah teh jenengan. Jenengan, jenengan. Jenengan saha ari Allah? Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang. Saha jatana? Nyatana zat mutlak. Saha zat mutlak teh? Eta mah laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge.
2: Nar.
1: Oh eta zatna?
2: Iya.
1: Dupi sifatna? Ari sifatna teh Rahman sareng Rahim. Asma'na Allah nu pangakbarna. Dupi af'alna ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajarna radi, tak anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi neangan mah jajadianana bae. Ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana. Di mana jajadianana teh? Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh? Kakurung anjeun. Oh kaula jajadianana keneh? Tah pikirane heula anjeun ayeuna. Sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina. Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut geura deukeusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun geura prak geura pangihan cirina satangtung diri. Jadi pikirane kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun. Laku lampah anjeun ke kudu kumaha teu ibadahna? Ka pangeran anu teu aya picontoeunana gugu parintahna jauhan laranganana. Gugu parintahna jauhan laranganana. ciri anjeun taat. Saya. Di mana anjeun mangih katerangan mode kitu bisa ngajawab mode kitu kana pertanyaan kaula? Kaula teh tina kitab. Kitab naon anu dicepeng ku anjeun? Ari kitab teh kaula kungsi maca nyaeta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Iya. Mana coba ninggal? Ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu. Di mana? Ayeuna teh aya di dunya. Saha nu nyepengna? Nu nyekelna di alam marsa pada teh nyaeta Abiasa Raja Astina. Oh jadi teu di dieu.
3: Teu di dieu.
1: Yakin teu di dieu?
3: Teu di dieu.
1: Boro hoyong ninggal kaula. Margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina, kudu aya data-data nu otentik. Ulah ngajawab karena nafsu. Tapi karena wahyu. Nyaeta mangrupakeun kitab teh.
3: Anu mawi. Ayana teh di dunya di Abiasa.
1: Jadi yakin teh di dieu?
3: Teu aya.
1: Oh sae atuh mun kitu mah. Kaula bakal turun deui we ka dunya.
3: Los.
1: Jadi yakin teu aya na di dieu teh?
3: Berah, geura lumampah eueuh di dieu sabeneuna. Kaula moal bohong saksi bumi langit kaula. Nu kagungan kaula langkung uninga.
1: Oh sae. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Sanes waktu sakola bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina.
3: Sakitu. Berah lumampah.
1: Kapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya.
3: Oh sawios kasep sawios.
1: Permius
3: mangga wilujeng.

0: Wujud dewa lah pusat diri terakhir sepi.
1: Ini mana-mana.
2: Hei, dulur-dulur. Aya rapat. Dina waktu ayeuna dina cadas anu ngampar ieu rapat teh sugane rame. Hayu kumpul-kumpul-kumpul.
1: Ini mana-mana.

0: ya jaya geni anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina peponcrot gunung diriung ku diu-diu hempak merbayaksa buta-buta
1: unirangan diga
2: amin.

syukur bagja kumbayangan maneh sarerea geus kararumpul di hareupeun kula. Bagja nu taya papadana kula tiup dina waktu ayeuna. Coba menta supaya deketan ye kula-kula dek nyarita kamararaneh sarerea. Dulur-dulur, dina waktu ieu kula aya hal-hal anu baris dibadamikeun ka Arandika. Menta supaya regepkeun.

0: Ia kitab dipaok ku urang, nyata ia kitab urang pake alat pikeun ngagoda maranehna. Sarana nyaeta wayahna maneh kudu dialalajar nu kieu bisi jelema palalinter ka nu kieu, maneh nu ngagoda na ge kudu leuwih pinter nu kieu.
1: Sing barisa kadinya.
0: Sabab lamun jelema pinter nu kieu maca kitab ieu maneh teh kudu leuwih nyaho. Jadi maneh teh bakal gampang neangan kalemahan manusia. Keun antep cenah palalinter maca na wungkul, cenah pinter dina teori na wungkul. Tapi urang jauhkeun tina amalna sedengkeun. Dina ieu katerangan oge yakin amal manusia bakal kabawa

0: mongkeun pang bibita, teh mongkeun panjing sieunan, sieun jurig lain, sieun naon, sieun teu dahar, sieun teu make, sieun teu kabagean, sieun teu boga mobil, sieun teu boga imah, sieun teu kabeli tanah. Ya, jadi manehna korupsi.
1: Sieun teu beunghar mah.
0: Sieun teu beunghar manehna jadi kolusi. Jadi linglung ka nu agung manehna jadi korupsi. Lali ka Gusti manehna jadi manipulasi. Jadi ngahilakeun aksi,
1: bakal nyokot duit subsidi.
0: Tah, bakal ngakan duit subsidi. Diaur-aur ka istri anu jadi udagan korsi, sabab manehna sieun teu dahar.
2: Ngarti maneh ai?
1: Alah eta si eta seuri.
3: Abdi mah resep ngagoda teh ka jelema anu genut. Anu genut bari pegek.
1: Aduh. Bari manis.
3: Resep teh abdi mah ngagoda nu kitu.
1: Alah. Pasti.
2: Kumaha cara ngagodana?
3: Asup ka pamajikanana.
2: Tuluy.
3: Pamajikanana cenah jadi pedit. Unga datang salah kita sok nanyakeun duit. Padahal duit tapi aku kencit. Alah, alah, alah.
1: Digoda ge geus nyosok.
3: Nya, ngaku sorangan.
1: Digoda geus.
2: Tah kitu euy ngarti teu. Kudu diajar maneh. Jadi nu ngagodana ka jelema nu pinter maca nu kieu, tah urang oge
1: kudu leuwih pinter.
2: Kudu leuwih pinter. Kitu. Lamun jelema na beleguk teh bisa maca nu kitu, tah bodeh maneh nu beleguk deui.
1: Nu beleguk deui.
2: Heuh.
1: Menguasai lapangan.
2: Kudu menguasai lapangan sarerea, ngarti? Iya beres, ngartos Gusti ngartos. Syukur bajakum bayangan ai. Kulir pendra.
1: Iya inggih.
2: Barang saweg nu jermagan sapratanipun ieu eka pancatunga anu mangrupakeun sahaya bodas ngolebat ti awang-awang nyamer kana ieu kitab anu keur dicocok ku bangsa jurig. Nyeta lumampat ti awang-awang lir sata bana sata hayam bana wulun kados hayam sinapet pulun tomenak.

0: Lain bapak dewe sia umur bebarengan aya ka wani ayeuna mah euy.
1: Terang-terangkeun maneh.
0: Sia umur bebarengan mah biasa mah terang-terangkeun maneh. Ngan ayeuna we maksakeun maneh meureun dumeh tereh ngeusan nya teh ari kitu teh. Ya ampun euy.